0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ trước hết của Ngài là trở thành mục tử của Giáo hội Hoàn Vũ.
2: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, bên lề chương trình bài ca hòa bình tại Castel Gandolfo, trả lời phỏng vấn của nhà báo Tom Yamas thuộc NBC News, Đức Thánh Cha Leo XIV đã cho biết Ngài rất yêu nước Mỹ, nhưng Ngài hiểu sứ mạng của Ngài trước hết là trở thành mục tử của Giáo hội Hoàn Vũ, có trách nhiệm lên tiếng với mọi dân tộc trên thế giới.
1: Khi được hỏi việc là người Mỹ có ý nghĩa thế nào đối với Ngài, Đức Thánh Cha trả lời: trước hết, để làm rõ, tôi nghĩ về mình đúng hơn là một vị giáo hoàng mà chỉ tình cờ là người Mỹ. Và nói thêm, điều này không có nghĩa là xem nhẹ ý nghĩa của việc là người Mỹ. Ngài giải thích rằng mình sinh tại Hoa Kỳ, gia đình Ngài vẫn sống ở đó và Ngài dành cho đất nước này một tình yêu sâu sắc. Tuy nhiên, sứ vụ của Ngài chính là trở thành mục tử của một giáo hội hoàn vũ và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói với mọi người trên khắp thế giới. Vì vậy, Ngài sẽ đặt mọi việc theo thứ tự đó. Dù vậy, Đức Thánh Cha nhìn nhận việc Ngài là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có một ý nghĩa đặc biệt đối với Ngài cũng như đối với người dân Hoa Kỳ. Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị của nước Mỹ như tự do, cơ hội và khả năng đón nhận nhiều thế hệ di dân từ khắp thế giới. Chia sẻ về nguồn gốc gia đình, Đức Thánh Cha cho biết ông bà Ngài là những người nhập cư. Về phía mẹ, gia đình Ngài có cả những người từng là nô lệ lẫn chủ nô. Lịch sử đa dạng ấy giúp Ngài nhận ra một trong những sự phong phú lớn nhất của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khẳng định người dân sẽ được gặp Ngài tại đó. Tuy lịch trình chưa được quyết định, Ngài hy vọng chuyến viếng thăm có thể diễn ra sớm. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng hình ảnh các trẻ em thuộc nhiều quốc gia, sắc tộc và truyền thống cùng hát trong chương trình hòa nhạc là lời mời gọi vượt qua khác biệt, nhận ra vẻ đẹp của sự hiệp nhất. Ngài khẳng định trẻ em có thể dạy người lớn nhiều điều, đặc biệt là biết trân trọng phẩm giá con người, tình huynh đệ và khả năng cùng nhau xây dựng một xã hội yêu chuộng hòa bình. Khi mọi người cùng dấn thân, nhiều nguyên nhân gây xung đột và hận thù có thể được vượt qua. Hướng đến người di dân, Đức Thánh Cha mời gọi họ giữ niềm hy vọng, sống có trật tự, tôn trọng luật pháp và can đảm góp phần xây dựng một xã hội hòa bình.
2: Mạng lưới nữ tu chống buôn người đã hỗ trợ 1,2 triệu người trên toàn thế giới.
1: Ngày 29 tháng 7, Talitha Kum, mạng lưới do các nữ tu công giáo điều phối chống nạn buôn người, đã công bố báo cáo thường niên 2025, cho biết đã hỗ trợ 1,21 triệu người trên toàn thế giới, tăng 29,6% so với năm 2024. Thông qua các hoạt động phòng ngừa buôn người, bảo vệ và chăm sóc nạn nhân, hỗ trợ tiếp cận công lý, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và người trẻ bị lừa vào các đường dây tội phạm trực tuyến.
2: Được Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền thành lập năm 2009 và do các nữ tu công giáo điều phối, Talitha Kum hiện đang hoạt động tại 113 quốc gia. Trong năm qua, riêng các chương trình phòng ngừa đã tiếp cận gần 1 triệu người, trong đó có hơn 300.000 phụ nữ và trẻ em gái, cùng với hơn 260.000 trẻ vị thành niên. Nữ tu Abi Avellino, điều phối viên quốc tế của Talitha Kum, nhận định rằng nạn buôn người đang biến đổi ngày càng phức tạp, đặc biệt là trên không gian mạng. Nhiều người trẻ từ châu Phi, châu Á và các khu vực khác đang bị lừa bằng những lời hứa việc làm, bị đưa qua biên giới rồi cưỡng ép tham gia các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ. Theo Sơ, sự phát triển của mạng lưới chống buôn người là một điều cần thiết để đối phó với các hình thức bóc lột mới, đặc biệt là trên mạng. Báo cáo được công bố trong bối cảnh khoảng 50 triệu người đang phải sống trong những tình trạng nô lệ hiện đại, gồm 28 triệu người bị cưỡng bức lao động và 22 triệu người bị cưỡng ép kết hôn. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động cưỡng bức tạo ra khoảng 236 triệu đô la Mỹ lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm. Talita Kum nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống buôn người không chỉ dừng lại ở việc giải cứu nạn nhân, nhưng còn đòi hỏi giáo dục phòng ngừa, đồng hành lâu dài, tăng cường hợp tác và giúp những người sống sót tái hòa nhập xã hội. Mạng lưới tiếp tục coi việc huy động người trẻ và đối phó với các hình thức bóc lột mới là ưu tiên quan trọng hàng đầu.
1: Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha tăng cường hỗ trợ nạn nhân cháy rừng.
2: Tây Ban Nha, trước các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Madrid, Toledo và Avila, Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha đã mở rộng mạng lưới đón tiếp, cung cấp thực phẩm, chỗ ở và hỗ trợ tinh thần cho hàng ngàn người phải sơ tán. Các giáo phận cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tái thiết lâu dài cho những gia đình mất nhà cửa và sinh kế.
1: Các vụ cháy rừng đang gây nên một trong những tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây tại miền Trung Tây Ban Nha. Hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều thị trấn bị sơ tán và những khu vực thiên nhiên rộng lớn bị tàn phá. Trước tình hình này, các giáo phận và Caritas đã triển khai mạng lưới cứu trợ, biến nhiều giáo xứ, nhà xứ và cơ sở công giáo thành nơi trú ngụ cho người dân. Tại giáo phận Getafe, các linh mục mở cửa giáo xứ và cả nhà riêng để đón những gia đình phải sơ tán. Đức cha José María Avendaño, giám mục phụ tá Getafe, đã đến thăm các trung tâm đang tiếp nhận khoảng 3.000 người. Tại đây, các tình nguyện viên Caritas phối hợp với lực lượng dân phòng và các cơ quan xã hội phân phát thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm, trong khi các linh mục lắng nghe, đồng hành và cử hành phụng vụ. Caritas cho biết nỗi lo lớn nhất hiện nay là tình trạng căng thẳng tâm lý. Nhiều gia đình tưởng chỉ phải rời nhà một hoặc hai ngày, nhưng sau gần một tuần vẫn chưa biết nhà cửa còn nguyên vẹn hay không. Tại Avila, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, lửa đã lan qua nhiều thị trấn, tàn phá khu bảo tồn thiên nhiên Valle de Israelas và khu rừng hạt dẻ cổ El Templo. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhiều nhà ở, cơ sở nông nghiệp và phương tiện đã bị phá hủy. Caritas và các giáo phận đang phối hợp với chính quyền để chuẩn bị giai đoạn tái thiết. Thách đố lâu dài là giúp các gia đình ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế và tránh tình trạng người dân buộc phải rời bỏ vĩnh viễn những vùng quê bị hỏa hoạn tàn phá.
2: 150 lãnh đạo các cơ sở chăm sóc sức khỏe công giáo ở Pháp phản đối trợ tử.
1: Pháp, một tập thể gồm 150 lãnh đạo các cơ sở y tế tại Pháp, những người theo tinh thần Kitô giáo, đã lên tiếng phản đối quy định trong dự luật về quý đời. Theo đó, các cơ sở y tế có thể bị buộc phải cho phép thực hiện trợ tử và an tử. Họ khẳng định sứ mạng y tế là chăm sóc, giảm đau và giúp người bệnh sống có phẩm giá đến cuối đời, chứ không cộng tác vào việc gây ra cái chết.
2: Trong lời kêu gọi được công bố ngày 28 tháng 7, các tác giả nhấn mạnh rằng họ là những người kế thừa truyền thống lâu đời trong việc chăm sóc bệnh nhân, người khuyết tật, những người cao tuổi và những người đang phải chịu đựng cô đơn và bệnh tật. Họ dành năng lực, thời gian, tâm huyết và nguồn lực của các tổ chức để đồng hành với những người đau khổ. Lời kêu gọi trình bày, luật về chăm sóc cuối đời tìm cách buộc chúng tôi phải cho phép thực hành trợ tử và an tử tại các cơ sở của mình. Bị ép buộc không thể được xem là đồng thuận bởi vì lương tâm chúng tôi đang bị dày vò. Quy định này có thể gây ra đau khổ luân lý cho các nhân viên y tế, khi họ phải cộng tác vào những hành vi trái với lương tâm, giá trị, điều lệ và sứ mạng mà họ đã cam kết. Các lãnh đạo cũng cảnh báo rằng, việc hợp pháp hóa trợ tử có thể khiến cho những người dễ bị tổn thương nghĩ rằng mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, và cái chết của họ có thể trở thành một giải pháp có lợi cho người khác. Tập thể khẳng định rằng, họ không phủ nhận những trường hợp đau đớn và phức tạp vào cuối đời. Tuy nhiên, các cơ sở đã và đang đáp ứng bằng chuyên môn chăm sóc giảm nhẹ, sự đồng hành, hỗ trợ xã hội và những sáng kiến giúp cho người bệnh tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong những hoàn cảnh bệnh tật, khuyết tật và tuổi già. Các lãnh đạo nhấn mạnh, tại các cơ sở này, thách thức không chỉ là giảm bớt mọi hình thức đau khổ mà còn mang lại ý nghĩa và mục đích sống trong hoàn cảnh khuyết tật, bệnh tật hoặc tuổi già. Tinh thần liên đới, hỗ trợ, chăm sóc giảm nhẹ và đổi mới liên tục sẽ luôn là những phản ứng của chúng tôi. Kết thúc lời kêu gọi, các nhà lãnh đạo đề nghị được cung cấp thêm phương tiện, sự tự do và điều kiện cần thiết để chăm sóc tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh, hãy để chúng tôi giảm nhẹ đau khổ mà không phải giúp gây ra cái chết.
1: Các vụ bạo lực bà Do Thái đạt mức kỷ lục trong năm 2025.
2: New York, theo báo cáo của Liên đoàn chống phỉ báng được công bố vào ngày 29 tháng 7, năm 2025 là năm có nhiều người thiệt mạng nhất vì các vụ tấn công bà Do Thái nhắm vào các cộng đồng Do Thái hải ngoại trong hơn 3 thập niên. Hơn 23.000 vụ việc đã được ghi nhận tại 7 quốc gia, cho thấy tình trạng thù ghét không chỉ mang tính nhất thời, nhưng đang trở thành một thực trạng đáng báo động.
1: Tổ chức chống chủ nghĩa bà Do Thái có trụ sở tại New York cho biết 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại các thành phố Sydney, Manchester, Washington và Boulder. Đây là số nạn nhân cao nhất trong một năm do nạn bạo lực bà Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái hải ngoại, kể từ vụ đánh bom năm 1994 tại Buenos Aires, Argentina, khiến 85 người thiệt mạng. Trong năm 2025, Liên đoàn chống phỉ báng ghi nhận hơn 23.000 vụ việc bà Do Thái tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Argentina và Australia. Đây là những quốc gia có các cộng đồng Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel, chiếm hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. So với năm 2022, tổng số vụ việc chống Do Thái tại các quốc gia G7 tăng 136%, trong khi các hành vi bạo lực tăng 97%. Liên đoàn cảnh báo rằng chủ nghĩa bà Do Thái không còn là một làn sóng nhất thời, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ an ninh, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thực thi nghiêm các quy định của mình. Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 14 tháng 12 tại bãi biển Bondi ở Sydney, khi hai tay súng bắn vào đám đông đang mừng lễ Hanukkah, khiến 15 người thiệt mạng. Trước đó, tín đồ Do Thái giáo bị sát hại tại một hội đường ở Manchester trong ngày lễ Yom Kippur. Báo cáo cũng cho biết số vụ bà Do Thái tại cả 7 quốc gia vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm trước ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời ghi nhận tình trạng đáng lo ngại tại Ireland, nơi cộng đồng Do Thái chỉ khoảng 2.200 người, đã báo cáo 143 vụ việc trong 6 tháng.
2: Tân Tổng thống Peru nhìn nhận vai trò của giáo hội.
1: Peru. Trong lễ nhậm chức ngày 28 tháng 7, tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ trước Thiên Chúa và sách tin mừng, đồng thời cam kết nhìn nhận vai trò của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của đất nước. Bà cũng công bố chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Peru từ khi sinh ra đến khi qua đời.
2: Bà Keiko Fujimori đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru nhiệm kỳ 2026-2031 trong phiên họp trọng thể của Quốc hội. Bà là người phụ nữ đầu tiên được cử tri trực tiếp bầu làm nguyên thủ nước này. Trong lời tuyên thệ, bà Fujimori đã tuyên thệ trước Thiên Chúa, Tổ quốc và sách tin mừng sẽ trung thành thi hành trách nhiệm Tổng thống của nước Cộng hòa mà quốc gia trao phó. Bà hứa bảo vệ chủ quyền quốc gia, tự do, dân chủ, sự độc lập của các cơ quan công quyền, đồng thời tuân giữ hiến pháp và luật pháp Peru. Đề cập một cách cụ thể đến giáo hội, tân Tổng thống Peru cam kết tôn trọng sự tự do tín ngưỡng và nhìn nhận tầm quan trọng của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của Peru. Bà cũng hứa sẽ nỗ lực xây dựng một đất nước an toàn, thịnh vượng và hiệp nhất. Trong diễn văn đầu tiên trước quốc dân, bà Fujimori cho biết bà đảm nhận chức vụ này với lòng khiêm tốn và niềm tin vào tương lai của đất nước. Bà nói, tôi tạ ơn Thiên Chúa và phó thác vào tay người công việc mà chúng ta bắt đầu hôm nay để phục vụ Peru. Bà xin Thiên Chúa ban sự khôn ngoan để quyết định, sức mạnh để kiên trì và giúp bà luôn nhớ rằng quyền lực chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng để phục vụ. Một trong những ưu tiên của chính phủ mới, bà Fujimori tuyên bố, là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân từ lòng mẹ đến khi qua đời. Bà cam kết áp dụng chính sách bảo vệ toàn diện dành cho trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và gia đình, đồng thời cải tổ các chương trình xã hội đang thiếu sự phối hợp. Bà nhấn mạnh, bảo vệ con em chúng ta và củng cố gia đình các em đồng nghĩa với việc bảo vệ tương lai của Peru. Về an ninh, bà tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát, triển khai tạm thời lực lượng vũ trang trong các tình trạng khẩn cấp và cải cách nhà tù để đảm bảo các nhà tù trở lại là trung tâm giam giữ, chứ không phải là trung tâm hoạt động của tội phạm có tổ chức. Kết thúc bài phát biểu, bà kêu gọi các lực lượng chính trị đối lập xây dựng những cầu nối đối thoại và thúc giục họ nghĩ về các thế hệ tương lai, chứ không phải là cuộc bầu cử tiếp theo. Trước lễ nhậm chức, Đức Hồng Y Carlos Castillo Matasoyo, Tổng giáo mục của Lima, đã chủ sự thánh lễ và kinh Te Deum nhân ngày quốc khánh Peru. Ngài kêu gọi đất nước tiến tới sự hòa giải dựa trên công lý, liên đới và công ích, thay vì che giấu những bất công trong quá khứ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Linh đạo Thánh Ignacio và lời mời gọi phân định giữa thế giới hiện đại.
3: Lễ Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên, được cử hành vào ngày 31 tháng 7 hàng năm, là dịp để giáo hội tái khám phá một con đường thiêng liêng giàu tính thời sự. Giữa một thế giới hiện đại tràn ngập tiếng ồn, áp lực và khủng hoảng ý nghĩa, di sản linh thao, nghệ thuật phân định thiêng liêng cùng tinh thần tìm Chúa trong mọi sự của thánh nhân vẫn tiếp tục soi sáng hành trình sống của người Kitô hữu. Hành trình hoán cải từ vết thương Pamplona. Thánh Ignacio sinh năm 1491 tại vùng Basque, Tây Ban Nha, với tên gọi Inigo López de Loyola. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Ngài lớn lên với những khát vọng điển hình của thanh niên thời phục hưng: danh dự, chiến công, địa vị xã hội và lòng trung thành với các lãnh chúa. Từ năm 16 tuổi, Inigo dấn thân vào môi trường cung đình Tây Ban Nha, nơi quyền lực, tham vọng và lý tưởng hiệp sĩ chi phối mạnh mẽ tư duy giới trẻ quý tộc. Thế nhưng, chính trên con đường lý tưởng rực rỡ ấy, Thiên Chúa đã âm thầm chuẩn bị một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ đời sống Ngài. Năm 1521, trong trận chiến bảo vệ thành Pamplona, một quả đại bác của quân Pháp đã bắn dập nát chân Inigo. Biến cố tàn khốc ấy không chỉ tàn phá thân thể người hiệp sĩ trẻ, mà còn làm sụp đổ hoàn toàn mọi giấc mơ danh vọng. Inigo được đưa về lâu đài gia đình ở Loyola để dưỡng bệnh. Đứng trước đau đớn thể xác, nguy cơ tàn phế vĩnh viễn và những tháng ngày bất động, Inigo đối diện với câu hỏi căn bản: ý nghĩa thực sự của đời mình là gì? Trong thời gian dưỡng bệnh, Inigo tìm đọc tiểu thuyết hiệp sĩ để giải trí. Tuy nhiên, tại lâu đài lúc bấy giờ chỉ có hai cuốn sách, một cuốn về cuộc đời Chúa Giêsu và một cuốn về hạnh các thánh. Bất đắc dĩ, Ngài bắt đầu đọc. Chính những trang sách tưởng như tình cờ ấy đã mở ra cuộc hoán cải nội tâm sâu sắc. Khi đọc và suy gẫm, Inigo nhận ra một chuyển động nội tâm rất đặc biệt. Khi mơ tưởng về chiến công và danh vọng trần thế, Ngài cảm thấy hào hứng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, tâm hồn lại rơi vào trạng thái trống rỗng và buồn phiền. Trái lại, khi nghĩ đến việc bắt chước các thánh, sống trọn vẹn cho Chúa Kitô, niềm vui không chỉ xuất hiện lúc suy nghĩ mà còn kéo dài, để lại sự bình an sâu xa. Trong mục số 8 của cuốn tự thuật, Thánh Ignacio ghi lại chính kinh nghiệm nền tảng này. Tôi không suy xét cũng chẳng dừng lại để đánh giá sự khác biệt này, cho đến một ngày kia mắt tôi bắt đầu mở ra. Tôi bắt đầu ngạc nhiên về sự khác biệt ấy và phản tỉnh về nó. Từ kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng một số suy nghĩ khiến mình buồn phiền, trong khi những suy nghĩ khác lại làm mình vui sướng. Và từng bước một, tôi nhận biết sự khác biệt giữa các thần khí đang tác động trên mình. Một đàn đến từ ma quỷ, đàn khác đến từ Thiên Chúa. Từ vết thương Pamplona, Thánh Ignacio rút ra bài học vô giá. Thiên Chúa có thể dùng chính những thất bại và đau khổ để mở ra con đường mới. Biến cố tưởng chừng chấm dứt tương lai lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình thiêng liêng vĩ đại. Từ người chiến đấu vì danh vọng trần thế, Inigo chuyển sang khao khát trở thành người bạn đường khiêm tốn của Chúa Giêsu. Sau khi hồi phục, Ngài rời Loyola hành hương đến Montserrat, rồi dừng chân tại Manresa. trong những năm 1522-1523. Tại một hang động bên bờ sông Cardone, Ngài sống những tháng ngày cầu nguyện, ăn chay, đền tội và thanh luyện tâm hồn. Inigo phải chiến đấu bền bỉ với những dằn vặt lương tâm, mặc cảm tội lỗi cùng vô vàn xao xuyến. Thế nhưng, chính trong bóng tối ấy, Ngài được dẫn dắt vào một kinh nghiệm ánh sáng. Bên dòng sông Cardone, trí hiểu của Ngài bừng sáng để nhận biết trật tự của đấng tạo hóa và tình yêu bao la của Thiên Chúa. Inigo hiểu ra rằng, sự thánh thiện không phát xuất từ nỗ lực hành xác kiêu ngạo hay ý chí tự hoàn thiện, mà đến từ lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa. Từ Manresa, Ngài bước ra với một tâm hồn hoàn toàn biến đổi và minh định rõ ràng về sứ mạng phục vụ Chúa và tha nhân.
2: Linh thao và nghệ thuật phân định. Từ kinh nghiệm thiêng liêng của chính mình, Thánh Ignacio đúc kết thành tập sách Linh thao, một lộ trình cầu nguyện, suy niệm, xét mình và thao luyện nội tâm. Một khóa linh thao trọn vẹn thường diễn ra trong khoảng 30 ngày, chia làm 4 tuần. Tuần thứ nhất chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, đối diện với những thực tại tội lỗi của bản thân và cảm nhận lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tuần thứ hai đi vào trong cuộc đời công khai của Đức Kitô, lắng nghe lời mời gọi bước theo Người và lựa chọn con đường sống đáp lại lời mời gọi ấy. Tuần thứ ba đi vào sự hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc thương khó và cái chết trên thập giá. Và tuần thứ tư mở ra niềm vui phục sinh vinh hiển và kết thúc bằng việc chiêm niệm để đạt được tình yêu, nhận ra Thiên Chúa đang không ngừng lao tác và hiện diện trong mọi sự. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh về bản chất của lộ trình này rằng mục đích của linh thao là dành thời gian để cảm nhận những chuyển động của Thánh Thần và tìm kiếm ý Chúa trong thực hành thông qua việc hoán cải đời sống. Trong linh thao, sự hoán cải không chỉ là giằng co với những gì đã bị bóp méo trước đó, mà còn là sự khuôn đúc theo điều mới mẻ, nghĩa là theo sự sống, phong cách, tiêu chí và các lựa chọn của Chúa. Sự hoán cải không mang tính chức năng, cũng không phải là sự tự hoàn thiện bản thân, mà là hướng đến sứ mạng. Trọng tâm cốt lõi của linh thao chính là nghệ thuật phân định các thần. Trong thuật ngữ của Thánh Ignacio, phân định là khả năng nhận diện những chuyển động nội tâm, suy nghĩ, cảm xúc, khao khát hay là sự kháng cự bên trong. Từ đó nhận biết chúng khởi nguồn từ đâu và dẫn con người đi về đâu. Thánh Ignacio gọi một số chuyển động là an ủi thiêng liêng, khi tâm hồn được kéo hướng về Thiên Chúa, gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến và bình an sâu xa. Ngược lại, sầu khổ thiêng liêng là trạng thái tối tăm, xáo trộn, nghi ngờ, khép kín và đẩy con người ra xa rời Thiên Chúa. Trong xã hội hiện đại, con người không thiếu những thông tin, nhưng lại thiếu không gian thinh lặng để đọc ra ý nghĩa sống. Nhịp sống gấp gáp, áp lực thành tích và chủ nghĩa tiêu thụ liên tục kích thích cảm xúc bề mặt. Nhiều người dễ lầm tưởng cảm xúc bồng bột nhất thời là tiếng nói của Thiên Chúa, hoặc để nỗi sợ và bất an chi phối các quyết định quan trọng. Do đó, sự phân định của Thánh Ignacio đòi hỏi sự bình tâm, nghĩa là không dính bén lệch lạc vào danh vọng, tiện nghi hay sự an toàn riêng tư, để hoàn toàn tự do chọn lựa điều dẫn tới sự sống thật. Trong đời sống hàng ngày, quá trình phân định có thể thực hành qua 3 bước. Bước thứ nhất là nhận diện, dừng lại để biết điều gì đang diễn ra trong lòng của mình. Bài xét mình hàng ngày là phương thế đơn sơ nhưng hiệu quả để đọc lại ngày sống dưới ánh sáng của lời Chúa. Bước thứ hai là phản tỉnh, giúp đặt câu hỏi về nguồn gốc và hướng đi của các chuyển động nội tâm. Cảm xúc này đưa tôi đến bình an, yêu thương và phục vụ, hay lôi kéo tôi vào trong sự cô lập, cay đắng và sợ hãi. Và bước thứ ba là hành động, đón nhận những thúc đẩy đến từ thần lành, đồng thời khước từ những cám dỗ làm xa rời Thiên Chúa. Đặc biệt, nguyên tắc vàng của Thánh Ignacio là không bao giờ thay đổi các quyết định quan trọng khi đang ở trong tình trạng sầu khổ thiêng liêng. Phân định không phải là một lộ trình cô độc tự thân. Linh đạo Thánh Ignacio luôn nhấn mạnh vai trò của việc đồng hành thiêng liêng. Đồng hành thiêng liêng là sự giúp đỡ mà một Kitô hữu dành cho một người khác, nhằm giúp cho người đó chú ý đến sự tương giao cá nhân với Thiên Chúa, đáp lại Thiên Chúa, gia tăng sự mật thiết với Người và thực hành sống những hệ luận của mối tương quan ấy. Trong mối tương quan này, người đồng hành không quyết định thay cho người thao luyện. Vì đồng hành đóng vai trò là người trợ lực, giúp cho người thao luyện nhận ra những dấu vết thiêng liêng của Chúa trong lịch sử của cuộc đời mình, từ đó nhận ra Thiên Chúa đang mời gọi điều gì trong hoàn cảnh cụ thể.
3: Tinh thần tìm Chúa trong mọi sự và ơn gọi đời thường. Một trong những nét đặc trưng nhất của linh đạo Ignacio là tinh thần tìm Chúa trong mọi sự. Đối với Thánh Ignacio, không có sự phân chia cứng nhắc giữa điều linh thánh và đời thường. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ hay các bí tích, mà Ngài còn đang hiện diện và hoạt động tích cực trong thiên nhiên, khoa học, nghệ thuật, lao động, gia đình và mọi tương quan xã hội. Nhà thơ dòng tên Gerard Manley Hopkins đã diễn tả sự hiện diện màu nhiệm ấy. Vì Đức Kitô hiện diện trong vạn nơi chốn, tươi đẹp trong những hình hài và tươi đẹp trong những ánh mắt không phải của Ngài. Tinh thần này giúp người Kitô hữu nhìn nhận đời sống như một không gian thiêng liêng, nơi Thiên Chúa đang âm thầm lao tác. Thành công có thể trở thành lời mời gọi biết ơn và phục vụ. Thất bại có thể biến thành cơ hội hoán cải. Những giới hạn hay tổn thương đều có thể mở ra sứ mạng mới nếu con người biết mở lòng để ân sủng soi sáng. Trong bối cảnh mục vụ gia đình và giáo xứ, linh đạo Ignacio cũng giúp mở rộng cách hiểu về ơn gọi. Ơn gọi không chỉ dành riêng cho linh mục hay tu sĩ, mà là lời mời gọi nên thánh hướng đến mọi Kitô hữu. Người sống đời hôn nhân, người độc thân, người làm việc trong bệnh viện, trường học, công xưởng hay nông trường đều có thể sống trọn vẹn ơn gọi nếu biết tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong bổn phận hàng ngày. Linh mục James Martin dòng tên trong bài viết Be Who You Is nhấn mạnh rằng ơn gọi sâu xa nhất của mỗi người là trở thành chính mình như Thiên Chúa tạo dựng. Cha trích dẫn lời tu sĩ Thomas Merton: "Đối với tôi, trở thành một vị thánh có nghĩa là trở thành chính mình." Cha Martin cũng nhắc lại câu nói sâu sắc của linh mục John Cadichus dòng tên: "Con phải là chính con, chứ đừng là người khác. Vì nếu con không là chính con, thì con lại là người mà con không phải. Và điều đó thì chẳng tốt chút nào." Theo nhãn quan Ignacio, những khao khát chân thật nhất trong tâm hồn chính là nơi Thiên Chúa gieo mầm dấu chỉ của người. Vì thế, phân định ơn gọi không phải là ép mình vào khuôn mẫu bên ngoài, mà là học lắng nghe tiếng Chúa trong chiều sâu bản thân, nơi niềm khao khát nội tâm gặp gỡ nhu cầu của thế giới. Như Frederick Buechner đã viết, nơi Thiên Chúa kêu gọi bạn chính là nơi mà niềm đói khát sâu thẳm của thế giới và sự khao khát mãnh liệt của chính bạn gặp nhau. Khởi đi từ nhóm bạn ban đầu gồm 7 người tại Đại học Paris, trong đó có Ignacio Loyola, Francisco Xavier và Ferrofa. Dòng tên được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 3 phê chuẩn năm 1540. Ngay từ buổi đầu, sứ mạng của dòng đã gắn liền với việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách của giáo hội và thế giới qua giáo dục, truyền giáo, huấn luyện thiêng liêng và phục vụ người nghèo. Nguyên tắc nền tảng của giáo dục dòng tên là cura personalis, sự chăm sóc từng người cách toàn diện theo cá nhân người ấy. Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức hay kỹ năng, mà là giúp từng cá nhân phát triển toàn diện về thể lý, trí tuệ, cảm xúc, lương tâm và đời sống thiêng liêng. Mỗi con người là một thụ tạo độc đáo, cần được tôn trọng, lắng nghe, đồng hành và phát triển tối đa các ân ban. Mọi hoạt động giáo dục, mục vụ, truyền giáo và xã hội theo tinh thần Ignacio đều quy hướng về khẩu hiệu cốt lõi Ad Majorem Dei Gloriam, để Thiên Chúa được tôn vinh hơn. Chữ hơn, magis trong linh đạo Ignacio không mang tính so sánh hơn thua, mà là một thái độ sống, một lời mời gọi liên tục vượt lên chính mình để yêu mến, phục vụ và đáp lại ý Chúa cách quảng đại hơn, tận tụy hơn mỗi ngày. Giữa một thế giới hiện đại đầy áp lực, nơi con người dễ bị cuốn theo tiếng ồn và những chọn lựa vội vã, Thánh Ignacio trao gửi lời mời gọi thiết thực: hãy học nghệ thuật dừng lại để xét mình dưới ánh sáng ân sủng, để nhận diện điều gì thực sự mang đến sự bình an đích thực. Dừng lại để phân định giữa tiếng nói nhẹ nhàng của thần khí với những hấp dẫn mau qua. Dừng lại để hành động đúng đắn hơn, tự do hơn và trung thành hơn với sứ mạng cùng ơn gọi độc đáo mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người giữa lòng giáo hội và thế giới.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ trước hết của Ngài là trở thành mục tử của giáo hội Hoàn Vũ.
1: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, bên lề chương trình bài ca hòa bình tại Castel Gandolfo, trả lời phỏng vấn của nhà báo Tom Yamas thuộc NBC News, Đức Thánh Cha Leo XIV đã cho biết Ngài rất yêu nước Mỹ, nhưng Ngài hiểu sứ mạng của Ngài trước hết là trở thành mục tử của giáo hội Hoàn Vũ, có trách nhiệm lên tiếng với mọi dân tộc trên thế giới.
0: Khi được hỏi việc là người Mỹ có ý nghĩa thế nào đối với Ngài, Đức Thánh Cha trả lời: trước hết, để làm rõ, tôi nghĩ về mình đúng hơn là một vị giáo hoàng mà chỉ tình cờ là người Mỹ. Và nói thêm, điều này không có nghĩa là xem nhẹ ý nghĩa của việc là người Mỹ. Ngài giải thích rằng mình sinh tại Hoa Kỳ, gia đình Ngài vẫn sống ở đó và Ngài dành cho đất nước này một tình yêu sâu sắc. Tuy nhiên, sứ vụ của Ngài chính là trở thành mục tử của một giáo hội hoàn vũ và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói với mọi người trên khắp thế giới. Vì vậy, Ngài sẽ đặt mọi việc theo thứ tự đó. Dù vậy, Đức Thánh Cha nhìn nhận việc Ngài là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có một ý nghĩa đặc biệt đối với Ngài cũng như đối với người dân Hoa Kỳ. Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị của nước Mỹ như tự do, cơ hội và khả năng đón nhận nhiều thế hệ di dân từ khắp thế giới. Chia sẻ về nguồn gốc gia đình, Đức Thánh Cha cho biết ông bà Ngài là những người nhập cư. Về phía mẹ, gia đình Ngài có cả những người từng là nô lệ lẫn chủ nô. Lịch sử đa dạng ấy giúp Ngài nhận ra một trong những sự phong phú lớn nhất của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khẳng định người dân sẽ được gặp Ngài tại đó. Tuy lịch trình chưa được quyết định, Ngài hy vọng chuyến viếng thăm có thể diễn ra sớm. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng hình ảnh các trẻ em thuộc nhiều quốc gia, sắc tộc và truyền thống cùng hát trong chương trình hòa nhạc là lời mời gọi vượt qua khác biệt, nhận ra vẻ đẹp của sự hiệp nhất. Ngài khẳng định trẻ em có thể dạy người lớn nhiều điều, đặc biệt là biết trân trọng phẩm giá con người, tình huynh đệ và khả năng cùng nhau xây dựng một xã hội yêu chuộng hòa bình. Khi mọi người cùng dấn thân, nhiều nguyên nhân gây xung đột và hận thù có thể được vượt qua. Hướng đến người di dân, Đức Thánh Cha mời gọi họ giữ niềm hy vọng, sống có trật tự, tôn trọng luật pháp và can đảm góp phần xây dựng một xã hội hòa bình.
1: Mạng lưới nữ tu chống buôn người đã hỗ trợ 1,2 triệu người trên toàn thế giới.
0: Ngày 29 tháng 7, Talitha Kum, mạng lưới do các nữ tu công giáo điều phối chống nạn buôn người, đã công bố báo cáo thường niên 2025, cho biết đã hỗ trợ 1,21 triệu người trên toàn thế giới, tăng 29,6% so với năm 2024. Thông qua các hoạt động phòng ngừa buôn người, bảo vệ và chăm sóc nạn nhân, hỗ trợ tiếp cận công lý, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và người trẻ bị lừa vào các đường dây tội phạm trực tuyến.
1: Được Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền thành lập năm 2009 và do các nữ tu công giáo điều phối, Talitha Kum hiện đang hoạt động tại 113 quốc gia. Trong năm qua, riêng các chương trình phòng ngừa đã tiếp cận gần 1 triệu người, trong đó có hơn 300.000 phụ nữ và trẻ em gái, cùng với hơn 260.000 trẻ vị thành niên. Nữ tu Abi Avelino, điều phối viên quốc tế của Talitha Kum, nhận định rằng nạn buôn người đang biến đổi ngày càng phức tạp, đặc biệt là trên không gian mạng. Nhiều người trẻ từ châu Phi, châu Á và các khu vực khác đang bị lừa bằng những lời hứa việc làm, bị đưa qua biên giới rồi cưỡng ép tham gia các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ. Theo Sơ, sự phát triển của mạng lưới chống buôn người là một điều cần thiết để đối phó với các hình thức bóc lột mới, đặc biệt là trên mạng. Báo cáo được công bố trong bối cảnh khoảng 50 triệu người đang phải sống trong những tình trạng nô lệ hiện đại, gồm 28 triệu người bị cưỡng bức lao động và 22 triệu người bị cưỡng ép kết hôn. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động cưỡng bức tạo ra khoảng 236 triệu đô la Mỹ lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm. Talitha Kum nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống buôn người không chỉ dừng lại ở việc giải cứu nạn nhân, nhưng còn đòi hỏi giáo dục phòng ngừa, đồng hành lâu dài, tăng cường hợp tác và giúp những người sống sót tái hòa nhập xã hội. mạng lưới tiếp tục coi việc huy động người trẻ và đối phó

0: các hình thức bóc lột mới là ưu tiên quan trọng hàng đầu.
1: Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha tăng cường hỗ trợ nạn nhân cháy rừng.
0: Tây Ban Nha, trước các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Madrid, Toledo và Avila, Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha đã mở rộng mạng lưới đón tiếp, cung cấp thực phẩm, chỗ ở và hỗ trợ tinh thần cho hàng ngàn người phải sơ tán. Các giáo phận cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tái thiết lâu dài cho những gia đình mất nhà cửa và sinh kế.
1: Các vụ cháy rừng đang gây nên một trong những tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây tại miền Trung Tây Ban Nha. Hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều thị trấn bị sơ tán và những khu vực thiên nhiên rộng lớn bị tàn phá. Trước tình hình này, các giáo phận và Caritas đã triển khai mạng lưới cứu trợ, biến nhiều giáo xứ, nhà xứ và cơ sở công giáo thành nơi trú ngụ cho người dân. Tại giáo phận Getafe, các linh mục mở cửa giáo xứ và cả nhà riêng để đón những gia đình phải sơ tán. Đức cha José María Avendaño, giám mục phụ tá Getafe, đã đến thăm các trung tâm đang tiếp nhận khoảng 3.000 người. Tại đây, các tình nguyện viên Caritas phối hợp với lực lượng dân phòng và các cơ quan xã hội phân phát thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm, trong khi các linh mục lắng nghe, đồng hành và cử hành phụng vụ. Caritas cho biết nỗi lo lớn nhất hiện nay là tình trạng căng thẳng tâm lý. Nhiều gia đình tưởng chỉ phải rời nhà một hoặc hai ngày, nhưng sau gần một tuần vẫn chưa biết nhà cửa còn nguyên vẹn hay không. Tại Avila, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, lửa đã lan qua nhiều thị trấn, tàn phá khu bảo tồn thiên nhiên Valle de Israelas và khu rừng hạt dẻ cổ El Templo. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhiều nhà ở, cơ sở nông nghiệp và phương tiện đã bị phá hủy. Caritas và các giáo phận đang phối hợp với chính quyền để chuẩn bị giai đoạn tái thiết. Thách đố lâu dài là giúp các gia đình ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế và tránh tình trạng người dân buộc phải rời bỏ vĩnh viễn những vùng quê bị hỏa hoạn tàn phá.
0: 150 lãnh đạo các cơ sở chăm sóc sức khỏe công giáo ở Pháp phản đối trợ tử.
1: Pháp, một tập thể gồm 150 lãnh đạo các cơ sở y tế tại Pháp, những người theo tinh thần Kitô giáo, đã lên tiếng phản đối quy định trong dự luật về quỹ đời. Theo đó, các cơ sở y tế có thể bị buộc phải cho phép thực hiện trợ tử và an tử. Họ khẳng định sứ mạng y tế là chăm sóc, giảm đau và giúp người bệnh sống có phẩm giá đến cuối đời, chứ không cộng tác vào việc gây ra cái chết.
0: Trong lời kêu gọi được công bố ngày 28 tháng 7, các tác giả nhấn mạnh rằng họ là những người kế thừa truyền thống lâu đời trong việc chăm sóc bệnh nhân, người khuyết tật, những người cao tuổi và những người đang phải chịu đựng cô đơn và bệnh tật. Họ dành năng lực, thời gian, tâm huyết và nguồn lực của các tổ chức để đồng hành với những người đau khổ. Lời kêu gọi trình bày, luật về chăm sóc cuối đời tìm cách buộc chúng tôi phải cho phép thực hành trợ tử và an tử tại các cơ sở của mình. Bị ép buộc không thể được xem là đồng thuận bởi vì lương tâm chúng tôi đang bị dày vò. Quy định này có thể gây ra đau khổ luân lý cho các nhân viên y tế khi họ phải cộng tác vào những hành vi trái với lương tâm, giá trị, điều lệ và sứ mạng mà họ đã cam kết. Các lãnh đạo cũng cảnh báo rằng, việc hợp pháp hóa trợ tử có thể khiến cho những người dễ bị tổn thương nghĩ rằng mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, và cái chết của họ có thể trở thành một giải pháp có lợi cho người khác. Tập thể khẳng định rằng, họ không phủ nhận những trường hợp đau đớn và phức tạp vào cuối đời. Tuy nhiên, các cơ sở đã và đang đáp ứng bằng chuyên môn chăm sóc giảm nhẹ, sự đồng hành, hỗ trợ xã hội và những sáng kiến giúp cho người bệnh tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong những hoàn cảnh bệnh tật, khuyết tật và tuổi già. Các lãnh đạo nhấn mạnh, tại các cơ sở này, thách thức không chỉ là giảm bớt mọi hình thức đau khổ mà còn mang lại ý nghĩa và mục đích sống trong hoàn cảnh khuyết tật, bệnh tật hoặc tuổi già. Tinh thần liên đới, hỗ trợ, chăm sóc giảm nhẹ và đổi mới liên tục sẽ luôn là những phản ứng của chúng tôi. Kết thúc lời kêu gọi, các nhà lãnh đạo đề nghị được cung cấp thêm phương tiện, sự tự do và điều kiện cần thiết để chăm sóc tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh, hãy để chúng tôi giảm nhẹ đau khổ mà không phải giúp gây ra cái chết.
1: Các vụ bạo lực bà Do Thái đạt mức kỷ lục trong năm 2025.
0: New York, theo báo cáo của Liên đoàn chống phỉ báng được công bố vào ngày 29 tháng 7, năm 2025 là năm có nhiều người thiệt mạng nhất vì các vụ tấn công bà Do Thái nhắm vào các cộng đồng Do Thái hải ngoại trong hơn 3 thập niên. Hơn 23.000 vụ việc đã được ghi nhận tại 7 quốc gia, cho thấy tình trạng thù ghét không chỉ mang tính nhất thời, nhưng đang trở thành một thực trạng đáng báo động.
1: Tổ chức chống chủ nghĩa bài Do Thái có trụ sở tại New York cho biết 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại các thành phố Sydney, Manchester, Washington và Boulder. Đây là số nạn nhân cao nhất trong một năm do nạn bạo lực bài Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái hải ngoại, kể từ vụ đánh bom năm 1994 tại Buenos Aires, Argentina, khiến 85 người thiệt mạng. Trong năm 2025, Liên đoàn chống phỉ báng ghi nhận hơn 23.000 vụ việc bài Do Thái tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Argentina và Australia. Đây là những quốc gia có các cộng đồng Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel, chiếm hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. So với năm 2022, tổng số vụ việc chống Do Thái tại các quốc gia G7 tăng 136%, trong khi các hành vi bạo lực tăng 97%. Liên đoàn cảnh báo rằng chủ nghĩa bài Do Thái không còn là một làn sóng nhất thời, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ an ninh, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thực thi nghiêm các quy định của mình. Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 14 tháng 12 tại bãi biển Bondi ở Sydney, khi hai tay súng bắn vào đám đông đang mừng lễ Hanukkah, khiến 15 người thiệt mạng. Trước đó, tín đồ Do Thái giáo bị sát hại tại một hội đường ở Manchester trong ngày lễ Yom Kippur. Báo cáo cũng cho biết số vụ bài Do Thái tại cả 7 quốc gia vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm trước ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời ghi nhận tình trạng đáng lo ngại tại Ireland, nơi cộng đồng Do Thái chỉ khoảng 2.200 người, đã báo cáo 143 vụ việc trong 6 tháng.
0: Tân Tổng thống Peru nhìn nhận vai trò của giáo hội.
1: Peru. Trong lễ nhậm chức ngày 28 tháng 7, tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ trước Thiên Chúa và sách tin mừng, đồng thời cam kết nhìn nhận vai trò của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của đất nước. Bà cũng công bố chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Peru từ khi sinh ra đến khi qua đời.
0: Bà Keiko Fujimori đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru nhiệm kỳ 2026-2031 trong phiên họp trọng thể của Quốc hội. Bà là người phụ nữ đầu tiên được cử tri trực tiếp bầu làm nguyên thủ nước này. Trong lời tuyên thệ, bà Fujimori đã tuyên thệ trước Thiên Chúa, Tổ quốc và sách tin mừng sẽ trung thành thi hành trách nhiệm Tổng thống của nước Cộng hòa mà quốc gia trao phó. Bà hứa bảo vệ chủ quyền quốc gia, tự do, dân chủ, sự độc lập của các cơ quan công quyền, đồng thời tuân giữ hiến pháp và luật pháp Peru. Đề cập một cách cụ thể đến giáo hội, tân Tổng thống Peru cam kết tôn trọng sự tự do tín ngưỡng và nhìn nhận tầm quan trọng của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của Peru. Bà cũng hứa sẽ nỗ lực xây dựng một đất nước an toàn, thịnh vượng và hiệp nhất. Trong diễn văn đầu tiên trước quốc dân, bà Fujimori cho biết bà đảm nhận chức vụ này với lòng khiêm tốn và niềm tin vào tương lai của đất nước. Bà nói, tôi tạ ơn Thiên Chúa và phó thác vào tay người công việc mà chúng ta bắt đầu hôm nay để phục vụ Peru. Bà xin Thiên Chúa ban sự khôn ngoan để quyết định, sức mạnh để kiên trì và giúp bà luôn nhớ rằng quyền lực chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng để phục vụ. Một trong những ưu tiên của chính phủ mới, bà Fujimori tuyên bố, là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân từ lòng mẹ đến khi qua đời. Bà cam kết áp dụng chính sách bảo vệ toàn diện dành cho trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và gia đình, đồng thời cải tổ các chương trình xã hội đang thiếu sự phối hợp. Bà nhấn mạnh, bảo vệ con em chúng ta và củng cố gia đình các em đồng nghĩa với việc bảo vệ tương lai của Peru. Về an ninh, bà tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát, triển khai tạm thời lực lượng vũ trang trong các tình trạng khẩn cấp và cải cách nhà tù để đảm bảo các nhà tù trở lại là trung tâm giam giữ, chứ không phải là trung tâm hoạt động của tội phạm có tổ chức. Kết thúc bài phát biểu, bà kêu gọi các lực lượng chính trị đối lập xây dựng những cầu nối đối thoại và thúc giục họ nghĩ về các thế hệ tương lai, chứ không phải là cuộc bầu cử tiếp theo. Trước lễ nhậm chức, Đức Hồng Y Carlos Castillo Matasoyo, Tổng giáo mục của Lima, đã chủ sự thánh lễ và kinh Te Deum nhân ngày quốc khánh Peru. Ngài kêu gọi đất nước tiến tới sự hòa giải dựa trên công lý, liên đới và công ích, thay vì che giấu những bất công trong quá khứ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Linh đạo Thánh Ignacio và lời mời gọi phân định giữa thế giới hiện đại.
3: Lễ Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên, được cử hành vào ngày 31 tháng 7 hàng năm, là dịp để giáo hội tái khám phá một con đường thiêng liêng giàu tính thời sự. Giữa một thế giới hiện đại tràn ngập tiếng ồn, áp lực và khủng hoảng ý nghĩa, di sản linh thao, nghệ thuật phân định thiêng liêng cùng tinh thần tìm Chúa trong mọi sự của thánh nhân vẫn tiếp tục soi sáng hành trình sống của người Kitô hữu. Hành trình hoán cải từ vết thương Pamplona. Thánh Ignacio sinh năm 1491 tại vùng Basque, Tây Ban Nha, với tên gọi Inigo López de Loyola. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Ngài lớn lên với những khát vọng điển hình của thanh niên thời phục hưng: danh dự, chiến công, địa vị xã hội và lòng trung thành với các lãnh chúa. Từ năm 16 tuổi, Inigo dấn thân vào môi trường cung đình Tây Ban Nha, nơi quyền lực, tham vọng và lý tưởng hiệp sĩ chi phối mạnh mẽ tư duy giới trẻ quý tộc. Thế nhưng, chính trên con đường lý tưởng rực rỡ ấy, Thiên Chúa đã âm thầm chuẩn bị một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ đời sống Ngài. Năm 1521, trong trận chiến bảo vệ thành Pamplona, một quả đại bác của quân Pháp đã bắn dập nát chân Inigo. Biến cố tàn khốc ấy không chỉ tàn phá thân thể người hiệp sĩ trẻ, mà còn làm sụp đổ hoàn toàn mọi giấc mơ danh vọng. Inigo được đưa về lâu đài gia đình ở Loyola để dưỡng bệnh. Đứng trước đau đớn thể xác, nguy cơ tàn phế vĩnh viễn và những tháng ngày bất động, Inigo đối diện với câu hỏi căn bản: ý nghĩa thực sự của đời mình là gì? Trong thời gian dưỡng bệnh, Inigo tìm đọc tiểu thuyết hiệp sĩ để giải trí. Tuy nhiên, tại lâu đài lúc bấy giờ chỉ có hai cuốn sách, một cuốn về cuộc đời Chúa Giêsu và một cuốn về hạnh các thánh. Bất đắc dĩ, Ngài bắt đầu đọc. Chính những trang sách tưởng như tình cờ ấy đã mở ra cuộc hoán cải nội tâm sâu sắc. Khi đọc và suy gẫm, Inigo nhận ra một chuyển động nội tâm rất đặc biệt. Khi mơ tưởng về chiến công và danh vọng trần thế, Ngài cảm thấy hào hứng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, tâm hồn lại rơi vào trạng thái trống rỗng và buồn phiền. Trái lại, khi nghĩ đến việc bắt chước các thánh, sống trọn vẹn cho Chúa Kitô, niềm vui không chỉ xuất hiện lúc suy nghĩ mà còn kéo dài, để lại sự bình an sâu xa. Trong mục số 8 của cuốn tự thuật, Thánh Ignacio ghi lại chính kinh nghiệm nền tảng này. Tôi không suy xét cũng chẳng dừng lại để đánh giá sự khác biệt này, cho đến một ngày kia mắt tôi bắt đầu mở ra. Tôi bắt đầu ngạc nhiên về sự khác biệt ấy và phản tỉnh về nó. Từ kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng một số suy nghĩ khiến mình buồn phiền, trong khi những suy nghĩ khác lại làm mình vui sướng. Và từng bước một, tôi nhận biết sự khác biệt giữa các thần khí đang tác động trên mình. Một đàn đến từ ma quỷ, đàn khác đến từ Thiên Chúa. Từ vết thương Pamplona, Thánh Ignacio rút ra bài học vô giá. Thiên Chúa có thể dùng chính những thất bại và đau khổ để mở ra con đường mới. Biến cố tưởng chừng chấm dứt tương lai lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình thiêng liêng vĩ đại. Từ người chiến đấu vì danh vọng trần thế, Inigo chuyển sang khao khát trở thành người bạn đường khiêm tốn của Chúa Giêsu. Sau khi hồi phục, Ngài rời Loyola, hành hương đến Montserrat, rồi dừng chân tại Manresa. Trong những năm 1522-1523, tại một hang động bên bờ sông Cardone, Ngài sống những tháng ngày cầu nguyện, ăn chay, đền tội và thanh luyện tâm hồn. Inigo phải chiến đấu bền bỉ với những dằn vặt lương tâm, mặc cảm tội lỗi cùng vô vàn xao xuyến. Thế nhưng, chính trong bóng tối ấy, Ngài được dẫn dắt vào một kinh nghiệm ánh sáng. bên dòng sông Cardone, trí hiểu của Ngài bừng sáng để nhận biết trật tự của đấng tạo hóa và tình yêu bao la của Thiên Chúa. Inigo hiểu ra rằng sự thánh thiện không phát xuất từ nỗ lực hành xác kiêu ngạo hay ý chí tự hoàn thiện, mà đến từ lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa. Từ Manresa, Ngài bước ra với một tâm hồn hoàn toàn biến đổi và minh định rõ ràng về sứ mạng phục vụ Chúa và tha nhân.
0: Linh thao và nghệ thuật phân định. Từ kinh nghiệm thiêng liêng của chính mình, Thánh Ignacio đúc kết thành tập sách Linh thao, một lộ trình cầu nguyện, suy niệm, xét mình và thao luyện nội tâm. Một khóa linh thao trọn vẹn thường diễn ra trong khoảng 30 ngày, chia làm 4 tuần. Tuần thứ nhất chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, đối diện với những thực tại tội lỗi của bản thân và cảm nhận lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tuần thứ hai đi vào trong cuộc đời công khai của Đức Kitô, lắng nghe lời mời gọi bước theo Người và lựa chọn con đường sống đáp lại lời mời gọi ấy. Tuần thứ ba đi vào sự hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc thương khó và cái chết trên thập giá. Và tuần thứ tư mở ra niềm vui phục sinh vinh hiển và kết thúc bằng việc chiêm niệm để đạt được tình yêu, nhận ra Thiên Chúa đang không ngừng lao tác và hiện diện trong mọi sự. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh về bản chất của lộ trình này rằng mục đích của linh thao là dành thời gian để cảm nhận những chuyển động của Thánh Thần và tìm kiếm ý Chúa trong thực hành thông qua việc hoán cải đời sống. Trong linh thao, sự hoán cải không chỉ là giằng co với những gì đã bị bóp méo trước đó, mà còn là sự khuôn đúc theo điều mới mẻ, nghĩa là theo sự sống, phong cách, tiêu chí và các lựa chọn của Chúa. Sự hoán cải không mang tính chức năng, cũng không phải là sự tự hoàn thiện bản thân, mà là hướng đến sứ mạng. Trọng tâm cốt lõi của linh thao chính là nghệ thuật phân định các thần. Trong thuật ngữ của Thánh Ignacio, phân định là khả năng nhận diện những chuyển động nội tâm, suy nghĩ, cảm xúc, khao khát hay là sự kháng cự bên trong. Từ đó nhận biết chúng khởi nguồn từ đâu và dẫn con người đi về đâu. Thánh Ignacio gọi một số chuyển động là an ủi thiêng liêng, khi tâm hồn được kéo hướng về Thiên Chúa, gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến và bình an sâu xa. Ngược lại, sầu khổ thiêng liêng là trạng thái tối tăm, xáo trộn, nghi ngờ, khiếp kín và đẩy con người ra xa rời Thiên Chúa. Trong xã hội hiện đại, con người không thiếu những thông tin, nhưng lại thiếu không gian thinh lặng để đọc ra ý nghĩa sống. Nhịp sống gấp gáp, áp lực thành tích và chủ nghĩa tiêu thụ liên tục kích thích cảm xúc bề mặt. Nhiều người dễ lầm tưởng cảm xúc bồng bột nhất thời là tiếng nói của Thiên Chúa, hoặc để nỗi sợ và bất an chi phối các quyết định quan trọng. Do đó, sự phân định của Thánh Ignacio đòi hỏi sự bình tâm, nghĩa là không dính bén lệch lạc vào danh vọng, tiện nghi hay sự an toàn riêng tư, để hoàn toàn tự do chọn lựa điều dẫn tới sự sống thật. Trong đời sống hàng ngày, quá trình phân định có thể thực hành qua 3 bước. Bước thứ nhất là nhận diện, dừng lại để biết điều gì đang diễn ra trong lòng của mình. Bài xét mình hàng ngày là phương thế đơn sơ nhưng hiệu quả để đọc lại ngày sống dưới ánh sáng của lời Chúa. Bước thứ hai là phản tỉnh, giúp đặt câu hỏi về nguồn gốc và hướng đi của các chuyển động nội tâm. Cảm xúc này đưa tôi đến bình an, yêu thương và phục vụ, hay lôi kéo tôi vào trong sự cô lập, cay đắng và sợ hãi. Và bước thứ ba là hành động, đón nhận những thúc đẩy đến từ thần lành, đồng thời khước từ những cám dỗ làm xa rời Thiên Chúa. Đặc biệt, nguyên tắc vàng của Thánh Ignacio là không bao giờ thay đổi các quyết định quan trọng khi đang ở trong tình trạng sầu khổ thiêng liêng. Phân định không phải là một lộ trình cô độc tự thân. Linh đạo Thánh Ignacio luôn nhấn mạnh vai trò của việc đồng hành thiêng liêng. Đồng hành thiêng liêng là sự giúp đỡ mà một Kitô hữu dành cho một người khác, nhằm giúp cho người đó chú ý đến sự tương giao cá nhân với Thiên Chúa, đáp lại Thiên Chúa, gia tăng sự mật thiết với Người và thực hành sống những hệ luận của mối tương quan ấy. Trong mối tương quan này, người đồng hành không quyết định thay cho người thao luyện. Vì đồng hành đóng vai trò là người trợ lực, giúp cho người thao luyện nhận ra những dấu vết thiêng liêng của Chúa trong lịch sử của cuộc đời mình, từ đó nhận ra Thiên Chúa đang mời gọi điều gì trong hoàn cảnh cụ thể.
3: Tinh thần tìm Chúa trong mọi sự và ơn gọi đời thường. Một trong những nét đặc trưng nhất của linh đạo Ignacio là tinh thần tìm Chúa trong mọi sự. Đối với Thánh Ignacio, không có sự phân chia cứng nhắc giữa điều linh thánh và đời thường. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ hay các bí tích, mà Ngài còn đang hiện diện và hoạt động tích cực trong thiên nhiên, khoa học, nghệ thuật, lao động, gia đình và mọi tương quan xã hội. Nhà thơ dòng tên Gerard Manley Hopkins đã diễn tả sự hiện diện màu nhiệm ấy. Vì Đức Kitô hiện diện trong vạn nơi chốn, tươi đẹp trong những hình hài và tươi đẹp trong những ánh mắt không phải của Ngài. Tinh thần này giúp người Kitô hữu nhìn nhận đời sống như một không gian thiêng liêng, nơi Thiên Chúa đang âm thầm lao tác. Thành công có thể trở thành lời mời gọi biết ơn và phục vụ. Thất bại có thể biến thành cơ hội hoán cải. Những giới hạn hay tổn thương đều có thể mở ra sứ mạng mới nếu con người biết mở lòng để ân sủng soi sáng. Trong bối cảnh mục vụ gia đình và giáo xứ, linh đạo Ignacio cũng giúp mở rộng cách hiểu về ơn gọi. Ơn gọi không chỉ dành riêng cho linh mục hay tu sĩ, mà là lời mời gọi nên thánh hướng đến mọi Kitô hữu. Người sống đời hôn nhân, người độc thân, người làm việc trong bệnh viện, trường học, công xưởng hay nông trường đều có thể sống trọn vẹn ơn gọi nếu biết tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong bổn phận hàng ngày. Linh mục James Martin dòng tên trong bài viết Be Who You Is nhấn mạnh rằng ơn gọi sâu xa nhất của mỗi người là trở thành chính mình như Thiên Chúa tạo dựng. Cha trích dẫn lời tu sĩ Thomas Merton: đối với tôi, trở thành một vị thánh có nghĩa là trở thành chính mình. Cha Martin cũng nhắc lại câu nói sâu sắc của linh mục John Cadicus dòng tên: con phải là chính con, chứ đừng là người khác. Vì nếu con không là chính con, thì con lại là người mà con không phải. Và điều đó thì chẳng tốt chút nào. Theo nhãn quan Ignacio, những khao khát chân thật nhất trong tâm hồn chính là nơi Thiên Chúa gieo mầm dấu chỉ của người. Vì thế, phân định ơn gọi không phải là ép mình vào khuôn mẫu bên ngoài, mà là học lắng nghe tiếng Chúa trong chiều sâu bản thân, nơi niềm khao khát nội tâm gặp gỡ nhu cầu của thế giới. Như Frederick Buechner đã viết, nơi Thiên Chúa kêu gọi bạn chính là nơi mà niềm đói khát sâu thẳm của thế giới và sự khao khát mãnh liệt của chính bạn gặp nhau. Khởi đi từ nhóm bạn ban đầu gồm 7 người tại Đại học Paris, trong đó có Ignacio Loyola, Francisco Xavier và Ferrofa. Dòng tên được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 3 phê chuẩn năm 1540. Ngay từ buổi đầu, sứ mạng của dòng đã gắn liền với việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách của giáo hội và thế giới qua giáo dục, truyền giáo, huấn luyện thiêng liêng và phục vụ người nghèo. Nguyên tắc nền tảng của giáo dục dòng tên là cura personalis, sự chăm sóc từng người cách toàn diện theo cá nhân người ấy. Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức hay kỹ năng, mà là giúp từng cá nhân phát triển toàn diện về thể lý, trí tuệ, cảm xúc, lương tâm và đời sống thiêng liêng. Mỗi con người là một thụ tạo độc đáo, cần được tôn trọng, lắng nghe, đồng hành và phát triển tối đa các ân ban. Mọi hoạt động giáo dục, mục vụ, truyền giáo và xã hội theo tinh thần Ignacio đều quy hướng về khẩu hiệu cốt lõi Ad Majorem Dei Gloriam, để Thiên Chúa được tôn vinh hơn. Chữ hơn, magis, trong linh đạo Ignacio không mang tính so sánh hơn thua, mà là một thái độ sống, một lời mời gọi liên tục vượt lên chính mình để yêu mến, phục vụ và đáp lại ý Chúa cách quảng đại hơn, tận tụy hơn mỗi ngày. Giữa một thế giới hiện đại đầy áp lực, nơi con người dễ bị cuốn theo tiếng ồn và những chọn lựa vội vã, Thánh Ignacio trao gửi lời mời gọi thiết thực: hãy học nghệ thuật dừng lại để xét mình dưới ánh sáng ân sủng, để nhận diện điều gì thực sự mang đến sự bình an đích thực. Dừng lại để phân định giữa tiếng nói nhẹ nhàng của thần khí với những hấp dẫn mau qua. Dừng lại để hành động đúng đắn hơn, tự do hơn và trung thành hơn với sứ mạng cùng ơn gọi độc đáo mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người giữa lòng giáo hội và thế giới.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục Ý vào ngày 12 tháng 12.
2: Roma, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ gặp hàng giáo sĩ của Ý vào thứ Bảy ngày 12 tháng 12. Trước đó vào ngày 11 tháng 12, các linh mục sẽ tham dự một buổi suy tư và canh thức cầu nguyện. Thông tin được Đức Hồng Y Matteo Yuppi, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý, công bố trong thư gửi các giám mục nước này vào ngày 29 tháng 7.
1: Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp kỷ niệm một năm tông thư Lòng Trung Thành Kiến Tạo Tương Lai, được công bố dịp kỷ niệm 60 năm hai sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai, Optatam Tosius về đào tạo linh mục và Presbyterorum Ordinis về đời sống và thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y Ruppi gọi cuộc gặp gỡ là cơ hội quý giá của sự hiệp thông, cầu nguyện và tình huynh đệ, giúp các linh mục canh tân sự gắn bó với Chúa Kitô và lòng sẵn sàng phục vụ người trong giáo hội cũng như nơi những người được trao phó cho họ. Theo Đức Hồng Y, lòng trung thành không đồng nghĩa với bất động hay lặp lại cách mệt mỏi, nhưng là ân sủng cần được đón nhận và là hành trình hoán cải mỗi ngày. Ngài nhấn mạnh rằng, hai sắc lệnh của công đồng giúp gìn giữ thừa tác vụ linh mục trong mối liên hệ sống động với Chúa Kitô và giáo hội, trong sự hiệp thông với giáo mục, trong tình huynh đệ của hàng linh mục và trong việc phục vụ dân Chúa. Ngài xác định, chúng ta không chỉ được kêu gọi để tưởng nhớ mà còn để đón nhận một di sản cho hiện tại và tương lai. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng ghi nhận lòng quảng đại và sự trung thành âm thầm của các linh mục trong việc loan báo lời Chúa, cử hành thánh thể, đồng hành với các tín hữu và chăm sóc cộng đoàn. Ngài không che giấu những mệt mỏi, cô đơn, chán nản và gánh nặng trách nhiệm ngày càng gia tăng mà các linh mục phải đối mặt. Đức Hồng Y nói, chúng ta không muốn che giấu những khó khăn này, nhưng chúng ta cũng không muốn để chúng quyết định tất cả. Chính vì lý do này, chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ lẫn nhau và tìm lại niềm vui trong ơn gọi của mình. Ngài tin rằng, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ giúp các linh mục cảm thấy được củng cố trong đức tin, được khích lệ trong sứ vụ và hiệp nhất hơn trong sự hiệp thông. Ngài kết luận, không một tử nào sống và phục vụ một mình. Chúng ta cần nhau, cần lời cầu nguyện chung, cần sự lắng nghe và một tình huynh đệ cụ thể để duy trì lòng trung thành và tạo dựng tương lai.
2: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Assisi, Rimini và Castel Gandolfo trong tháng 8.
1: Vatican, văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch các thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 8 năm 2026. Trong chương trình có thánh lễ với các bạn trẻ tại Assisi, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ở Castel Gandolfo, thánh lễ tại cảng Rimini sau chuyến viếng thăm đại hội tình bằng hữu giữa các dân tộc và thánh lễ kính Đức Mẹ hồ Albano.
2: Điểm dừng chân đầu tiên là Assisi vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Trong chuyến viếng thăm mục vụ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tham dự sự kiện Go Franciscan Youth Meeting 2026, cuộc gặp gỡ quốc tế quy tụ những người trẻ từ nhiều quốc gia. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ các Thiên Thần, Ngài sẽ trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp đại diện các dòng Francisco và cử hành thánh lễ vào lúc 10:30 trong đền thờ, nơi có nhà nguyện Porciuncola. Vào ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây cũng là nơi Ngài đã cử hành thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào năm ngoái 2025. Ngày 22 tháng 8, sau bài diễn văn tại Đại hội tình bạn hữu giữa các dân tộc ở Rimini, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 18:30 tại cảng Rimini. Cuối cùng vào ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo để cử hành thánh lễ lúc 18 giờ tại nhà thờ Đức Mẹ Rất Thánh ở Hồ Albano. Đây sẽ là buổi cử hành công khai cuối cùng của Ngài trong tháng 8. Sau thánh lễ, một cuộc rước trên mặt nước với các thuyền trên hồ Albano sẽ diễn ra nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồ. Chuyến viếng thăm vào ngày 6 tháng 8 cũng là lần thứ hai Đức Thánh Cha Leo XIV đến Assisi. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên vào tháng 11 năm 2025, Ngài đã cầu nguyện trước mộ của Thánh Francisco và hứa sẽ trở lại thành phố của vị thánh nghèo này.
1: Đức Thánh Cha xác nhận việc bổ nhiệm hai giám mục tại Trung Quốc trong vòng một tuần.
2: Trung Quốc. Trong vòng một tuần, tại Trung Quốc có hai lễ truyền chức giám mục. Vào ngày 22 tháng 7, cha Giuse Trương Ngạn Phong làm giám mục phó của giáo phận Ba Mông. Và vào ngày 29 tháng 7, cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn làm giám mục giáo phận Xích Phong. Hai giáo phận đều thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc.

0: cho giáo phận Xích Phong ngày 18 tháng 11 năm 2010. Sau khi phục vụ tại tòa giám mục và nhiều giáo xứ, ngài lần lượt làm cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong và giáo xứ Lâm Đông. Từ tháng 10 năm 2021, ngài giữ chức giám quản giáo phận Xích Phong. Đức cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm Hậu Kỳ, Nội Mông. Ngài theo học tại Đại Chủng Viện Hà Bắc từ năm 2000 đến năm 2007. Sau đó, tiếp tục học tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Ba Mông ngày 1 tháng 1 năm 2011 và theo học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Loan từ năm 2013 đến 2016. Sau khi trở về giáo phận, ngài đảm nhiệm vai trò giám đốc trung tâm đào tạo địa phương, rồi được bổ nhiệm làm tổng đại diện và cha sở nhà thờ chính tòa. Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký lần đầu vào năm 2018 nhằm điều chỉnh tiến trình tuyển chọn và công nhận các giám mục công giáo tại Trung Quốc. Dù nội dung đầy đủ chưa từng được công bố, thỏa thuận được gia hạn nhiều lần và đến năm 2004 đã được gia hạn thêm 4 năm, có hiệu lực đến năm 2028. Với việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm và việc truyền chức giám mục cho cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn, đã có 16 giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
1: Vatican mở rộng chăm sóc y tế cho các tu sĩ và các nhà truyền giáo không có bảo hiểm.
0: Vatican triển khai một hệ thống mới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho các tu sĩ, nhà truyền giáo và những người phục vụ giáo hội chưa thuộc diện được bảo hiểm của Quỹ Hỗ trợ Y tế Vatican, gọi tắt là FAST. Sáng kiến hoạt động theo nguyên tắc liên đới, phi lợi nhuận và bền vững, cung cấp các chương trình phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc lâu dài cho những người thụ hưởng.
1: Dự án được chính thức hóa bằng thỏa thuận được ký vào ngày 13 tháng 7 giữa Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, Công ty Rebihon và Quỹ Futuro Salute. Những người ký kết gồm nữ tu Raffaella Petrini, đại diện của Vatican, ông Roberto Favaretto, chủ tịch của Rebihon, và ông Marco Favaretto, giám đốc điều hành Quỹ Futuro Salute. Theo Phủ Thống đốc, sáng kiến nhằm tạo điều kiện cho những người thụ hưởng tham gia các chương trình phòng bệnh và chăm sóc y tế thông qua một mô hình tổ chức và tài chính riêng. Nguồn lực được sử dụng theo các nguyên tắc liên đới, bền vững và không nhằm tạo lợi nhuận cá nhân, qua đó đảm bảo chương trình có thể hoạt động ổn định trong trung và dài hạn. Sáng kiến đáp ứng một nhu cầu tồn tại đã từ lâu. Theo truyền thống, hệ thống bảo hiểm y tế của Vatican được cấu trúc xung quanh Quỹ Hỗ trợ Y tế Vatican, chủ yếu dành cho các nhân viên, cư dân và các đối tượng khác có liên hệ trực tiếp với các tổ chức của Vatican. Nhưng nhiều tu sĩ thuộc các hội đồng độc lập về pháp lý và kinh tế với Vatican, trong khi các nhà truyền giáo thường phục vụ tại những quốc gia có hệ thống y tế còn hạn chế. Vì thế, họ khó có thể tiếp cận được chương trình phòng bệnh, điều trị chuyên khoa hoặc chăm sóc dài hạn. Thay vì mở rộng trực tiếp FAST, thỏa thuận thiết lập một cơ chế riêng. Phủ Thống đốc sẽ xác định người thụ hưởng và điều phối chuyên môn qua Ban Y tế và Vệ sinh. Rebihon phụ trách xây dựng mô hình tổ chức và kinh tế, còn Quỹ Futuro Salute đảm bảo việc huy động nguồn lực và thúc đẩy các hoạt động liên đới. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nên một mạng lưới chăm sóc ổn định, giúp cho những người phục vụ giáo hội được bảo vệ tốt hơn về sức khỏe, bất kể nơi họ thi hành sứ vụ.
0: Hàn Quốc tăng tốc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Hàn Quốc, từ ngày 3 tháng 8, Giáo hội Hàn Quốc bước vào năm chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Khoảng 230 giáo xứ, 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan chính quyền sẽ tham gia tổ chức việc đón tiếp, lưu trú, đi lại, y tế và đảm bảo an toàn cho hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế.
0: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 2027. Với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ khắp thế giới. Đây là lần thứ hai đại hội được tổ chức tại châu Á, sau Manila năm 1995, và là lần đầu tiên một quốc gia nơi Kitô giáo là tôn giáo thiểu số đăng cai sự kiện. Công tác chuẩn bị đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị ban

0: đầu sang giai đoạn thực hiện đầy đủ. Với các công việc đang được tiến hành về dịch vụ cho khách hành hương, chỗ ở, vận chuyển, an ninh, chăm sóc y tế và liên lạc. Đức Tổng giám mục Peter Sung-tak-chung của Seoul, Chủ tịch Ban tổ chức địa phương cho biết, 3 năm qua chủ yếu dành cho việc xây dựng nền tảng. Năm cuối cùng sẽ tập trung vào hoàn thiện công tác đón tiếp và phục vụ khách hành hương. Ngài nói, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để biến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 thành một lễ hội của hy vọng và là minh chứng cho lòng hiếu khách và tình liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Trước những ngày chính tại Seoul, các bạn trẻ quốc tế sẽ tham dự những ngày tại các giáo phận, từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, tại 15 giáo phận trên toàn Hàn Quốc. Khoảng 230 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Seoul đang tuyển chọn các gia đình đón tiếp khách hành hương, giúp họ trải nghiệm đời sống gia đình, cộng đoàn và văn hóa địa phương. Các cơ sở công cộng cũng có thể sử dụng làm chỗ ở bổ sung. Ban tổ chức dự kiến huy động 30.000 tình nguyện viên, trong đó 10.000 người phục vụ tại các hoạt động trung tâm, đảm trách phiên dịch, y tế, an ninh và hỗ trợ khách hành hương. 20.000 người còn lại sẽ hoạt động tại các giáo xứ. Chính phủ Hàn Quốc, Quốc hội, chính quyền thành phố Seoul và các cơ quan giáo dục của thành phố đang hỗ trợ công tác chuẩn bị. Các luật và quy định được ban hành trong năm 2026 tạo cơ sở hợp tác về giao thông, an ninh, y tế, hành chính và sử dụng cơ sở công cộng. Ban tổ chức đã thành lập Trung tâm ứng phó khủng hoảng, đường dây nóng đa ngôn ngữ và hệ thống y tế do Trung tâm Y tế Công giáo điều phối, kết nối các trạm sơ cứu, phòng khám tại chỗ, bệnh viện và khu chăm sóc tích cực. Việc đăng ký khách hành hương quốc tế sẽ mở vào tháng 10 với 11 gói lựa chọn, gồm chỗ ở, bữa ăn, đi lại, bảo hiểm và bộ hành hương chính thức. Chi phí từ khoảng 80 đến 310 đô la Mỹ. Khoảng 250 đại diện mục vụ giới trẻ toàn cầu sẽ họp tại Hàn Quốc từ ngày 14 đến 17 tháng 9. Dịp đếm ngược một năm sẽ được đánh dấu bằng việc công bố bài hát chính thức Confidite Ego Vici Mundum, Hãy can đảm, thầy đã thắng thế gian. Bài hát do nhạc sĩ công giáo người Hàn Quốc Francis Jijun Kim sáng tác, được chọn trong 434 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây hơi thở sự sống, mời người trẻ tham gia bảo vệ môi trường và giảm tác động sinh thái của đại hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng và Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho các môn đệ của Ngài: anh em không hiểu sao? Và dĩ nhiên câu hỏi đó ngày hôm nay cũng được gửi đến chúng ta. Khi chúng ta nghe lời Chúa, dường như vẫn có một cái khoảng cách khá là xa giữa điều mà Chúa thực sự bận tâm, điều Chúa thực sự muốn gửi gắm đến cho chúng ta và điều chúng ta chờ đợi. Luôn luôn có một cái khoảng cách nào đó. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy coi chừng cái men của người Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê, tức là những cái thứ men, những cái thứ khuynh hướng xấu trong lòng của chúng ta, trong trái tim chúng ta. Thế nhưng mà các môn đệ thì nghe xong thì lại cứ nghĩ đến men làm bánh thôi. Tại vì điều họ đang bận tâm là chuyện thiếu bánh. Họ sợ mình sẽ không có đủ để sống được. Và Chúa Giêsu sau khi mà Ngài thấy một cái khoảng cách lớn như vậy, thì Ngài đi vào trong chính cái mối bận tâm của các môn đệ. Rồi Ngài bắt đầu hướng họ về cái mối bận tâm của Ngài bằng hai con số 7, con số 12. Ngài hỏi họ rằng là sau phép lạ hóa bánh ra nhiều anh em vừa chứng kiến đó, anh em thấy còn lại bao nhiêu? 7 thúng và 12 giỏ đầy, đúng không ạ? Nhưng mà 7 thúng và 12 giỏ thì thực ra cũng không phải là quá nhiều so với một đám đông. Nhưng mà cái con số tượng trưng ấy, con số 7 và con số 12, nó có cái giá trị tượng trưng của sự đầy đủ, của sự hoàn hảo, của sự no đủ. Đó là dấu chỉ cho thấy rằng điều mà Chúa thực sự ban cho chúng ta bánh hằng sống mà Chúa sẽ trở nên cho chúng ta sẽ không bao giờ thiếu cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải lo giữ khư khư cho riêng mình, trong khi xét về mặt bánh ăn, về chuyện cơm bánh, cơm áo gạo tiền thì cũng còn biết bao nhiêu người khác trong lúc này đây đang kêu lên trong cơn thiếu thốn, những người đang ở những khu vực chiến tranh, những người đang ở trong những khu ổ chuột, những người đang ở những cái nơi hỏa hoạn như chúng ta thấy trong những ngày gần đây. Vậy tại sao nếu chúng ta biết rằng Thiên Chúa đủ quan phòng cho chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ cho chúng ta phải thiếu thốn, đặc biệt là cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó là cái sự sống, là đức tin, thì chúng ta lại cứ phải khư khư giữ cho riêng mình những cái nhu cầu vật chất? Chúng ta có thể thấy rằng là liệu khi chúng ta đứng trước những cái cảnh nghèo, những cái hoàn cảnh nan giải của gia đình này, gia đình kia, liệu là còn có thể có hy vọng cho họ hay không? Họ có dám đặt niềm tin vào người khác nữa hay không? Và liệu chính chúng ta, những người môn đệ của Chúa, có đang làm cho họ thất vọng trong xã hội này hay không? Tại vì sao tôi lại đặt câu hỏi như vậy? Tại vì đúng là rất nhiều người đang thiếu nhà ở. Nhưng mà vấn đề thực sự ở đây không phải là xã hội và thế giới của chúng ta đang thiếu nhà ở. Chúng ta cần nhìn nhận rằng tại rất nhiều những cái khu đô thị lớn trong đất nước của chúng ta, có thể nói có cả hàng trăm ngàn những cái căn nhà đang phải bỏ trống. Đang bỏ trống vì vẫn còn chưa có người đến mua, chưa có người đến sống. Cho nên cái điều mà chúng ta suy nghĩ sâu xa mà chúng ta thực sự thiếu đó, nó không hẳn là thiếu vật chất, mà điều chúng ta đáng lo ngại hơn đó là thiếu cái lòng tin. Thiếu một cái lòng tin nơi Chúa, nơi nhau, để giúp cho chúng ta không co cụm giữ lấy những gì mình có, thậm chí là những gì dư thừa, để chúng ta không có khép chặt tương lai của mình, nhưng mà chúng ta dám mở ra một chút, dành một chỗ nào đó cho những người họ đang không có gì như chúng ta. Đó mới là vấn đề. Tại vì một khi chúng ta biết rằng chúng ta được đảm bảo bởi bánh hằng sống của Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất, thì chúng ta được mời gọi hãy mở ra cho những người khác, những người xung quanh chúng ta đang thiếu thốn. Đừng co cụm giữ lấy những gì mình đang có. Đức tin của chúng ta không chỉ đơn giản là một danh sách các tín điều, nhưng đức tin của chúng ta là một hành trình từ bỏ cái sự chiếm hữu cho cái tôi ích kỷ của mình, để bước ra khỏi chính mình, hướng về tha nhân. Đó chính là chuyển động của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng luôn trao ban, đấng có thể nói là say mê cái sự trao ban và trao đổi. Như Thánh Ignatius trong Linh Thao cũng có nói, tình yêu hệ ở hành động hơn là lời nói, và tình yêu cốt ở điều là người yêu và người được yêu, họ trao ban hết những gì họ có cho nhau. Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu, cho nên bản chất của Ngài là đấng say mê sự trao ban. Và nếu chúng ta là người Công giáo, người Kitô hữu, chúng ta cần biết rằng đời chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Nhưng mà mặt khác, đời Thiên Chúa, có thể nói như vậy trong mặt kép, cũng đang được trao vào tay chúng ta. Chính thân thể của Thiên Chúa cũng đang được trao vào tay chúng ta nơi bí tích thánh thể. Thân thể ở đây tôi nói là thân thể của ngôi lời nhập thể. Nếu mà Thiên Chúa cảm thấy đau xót khi mà còn có những người con của người, tức là anh chị em của chúng ta, đang thiếu nhà cửa để ở, để sống, thiếu cái ăn, cái mặc, ta đã thấy cảnh khốn cùng của dân ta như Chúa nói trong Cựu Ước, thì liệu chúng ta có nhìn thấy được cái nỗi khốn cùng của anh chị em mình không, khi mà chúng ta biết rằng là chính Thiên Chúa Ngài cũng đã trao cái nỗi bận tâm của Ngài vào cho chúng ta. Thành ra chúng ta nên thánh là gì? Không chỉ đơn giản là làm cho mình được đạo đức hơn, thánh thiện hơn, nhưng mà làm cho mình biết sống nên người hơn. Thậm chí là nên người hơn, nghĩa là biết sống hiền dịu hơn, biết sống thanh thoát hơn, biết sống tự do hơn, có trách nhiệm hơn, không chỉ với riêng mình mà với anh chị em của mình. để có thể xây dựng một cái cách sống khác ngay trong cái thế giới mà người ta đang đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu thụ. Vậy thì sau phép lạ hóa bánh ra nhiều ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi với nhau điều gì là điều còn lại. Sau một cái kinh nghiệm của sự sẻ chia như thế, nó có vượt lên trên được một cái phép lạ, lạ lùng về mặt vật chất hay không? Và chúng ta tự hỏi sẽ còn lại gì nếu không phải là niềm hy vọng. Một niềm hy vọng mà như chúng ta vẫn hát trong cái bài Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Một niềm hy vọng về một thế giới và một cuộc sống luôn luôn còn có khả năng bắt đầu lại. Về một con người, về một cái tôi luôn luôn có khả năng bắt đầu lại bằng việc mở ra, chia sẻ với người khác những gì chúng ta có, những gì chúng ta là. Và có lẽ chúng ta cũng có thể thân thư với Chúa. Lạy Chúa, con hiểu rồi. Chúa trao cuộc đời Chúa trao thân thể Chúa vào trong tay chúng con. Chúa trao nỗi bận tâm của Chúa vào trong tay chúng con. Ngày hôm nay, chúng con ước được góp một đôi tay của chúng con để thực hiện cái mối bận tâm của Chúa. Và anh chị em thân mến, đó là một cuộc trao đổi tuyệt đẹp. Một cuộc trao đổi với Chúa mà không phải mặc cả theo nghĩa rằng là con làm điều này cho Chúa phải ban lại cho con điều khác. Nhưng một cuộc trao đổi theo nghĩa là tôi cảm nhận được Chúa trao chính Ngài cho tôi, vậy thì tôi cũng cần trao chính mình cho anh chị em của tôi. Một cuộc trao đổi được xây dựng trên nền tảng của đức tin, của tình yêu, của niềm hy vọng và lòng tín thác.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.